Ya, mamu pendro wa mkati kwa hili wa mungu kanji juwana, moro shiwana jana nimbia, apeye kuma mpurate neke rakandi, mamu kaya kuna kanje, kango oru, tufika shiutu kula mehira shombinde, ama nunga tuka kumbe pame mungu hiyo mungu kanji, nangi ya mwana wetu mkati kwa hili wa mungu kanji ruko, nangi mwana kwa shianje wa shape kesho mungu shuwe tukeru kwa mwana mkuru wanje wa shari, nangi kwa shari shuwe shijiri wa shipe, kiva pare iwa kwa mbando mingi wetu mkwanja mbiwe hilo muna mwinyo, minara ihe noro muna noro mkwanja. Ya mwakati kwa hili wa mungu kanji wakare wa mwona katuka lesa pamba kuzake mboro rora mateusa uusha hambo mbari eveza omirongo umurongo nambari ondangi okomanda maisha vii okupangura ova kwenu ondangi okomanda maisha na shue ya pempeze dando umurongo nambari narisha vii avihe mbina mungu wanga kusha ova kwenu veshite kuene ene winanga rive mbi mwashiti kuwa. Hallelujah. Obinandi mamuwa nga kushuwa kwenu. Veshite ku ene ene wina. Ngarire shimwa shitikuwa. Inga ungeri o mahero o matwako wa Moses. No wava honge. Wava profeti. Hallelujah. Mwona matango shinene. Omare uparifiro mwiki. Oma embo mariki wa eruka huko kushari. O shinajo reshuwa nga kushari. Owa kwenu veshite kove. Owe wina idashu wa shiti. Kwa mundu warwe. Lakare ya mwona. Odo ngaro letu nga veru nduruke. Gatu shite indie tembitu wango kushitirwa. Gatu shite mbitu wa shitiko wa kwetu noho. O shiti oko mkwenu ngaro nje wenju hawa nga. Onjimo ungura kwa mundu warwe. Ongaro nje wenju wanga kushavi shikse kove. Lakare ya mwona. E mpondi marito ya ruka huko kushavi. Gatu shite mbitu wa shiti kwa kwetu wina. Ya matuka patikame nongumbiro. Matuka kumbatame.

yandangihyamo mwana wetu Yesu Kristo atishokuhe pashinene rukwamo katika mambo yoyele ngwetuka mukatiko mukanjiri kwa mwana mukuru wanje vushari ovenja mbingu harunduruka ovenja mbingu karapo ruvera ruye neminyutaiye rukwamo ona ovenja mbingu karapo minyu vetu rukwamo ona mukuru wanje vushari ndangikomare upatihiro yapeke rukwamo ona imbimbi tuvanga kusha tushitiwe omimatemo kushita kakutu rukwamo ona mukuru wanje ndangi rukwa kasirero ndaya ukungama erakarie ni maripura tineke erakarandi rukwa mwana mkuru wanje kasirero ndaya kwa uhe rukwa mwana mkuru wanje mkatiko ili omuhoka katune mkatiko miti mawetu karundurile omambo wetu rukwa karundurile olongaro wetu rukwa mwana tushite ndi mbitu wanga kwa kwetu rukwa menara Yesu Kristu. Amen.

Inga ni mini kwemu ya mula reta teka kolika mwangu nganguma enda meriferi mwanganda mwemweta mwato mundu nombanda ya gathoru pera tate chipwa cha wambi. Inga ni mini kwe, tate chipwa cha wambi. La injo ndwezi yetu inji meyende norubi nduko zonya. Nangwadi shie yongwao ya tfere ni ya hungu. Yomkaka vyo no omkaka vyo ngoro ndwezu twendi. Veni mabecha na muno kamuna tuinjo tuinjo tulikolo ngoto laka unambara. Muno muno vikango numbia vikango vino mongo kona pumo no meba. Muniko mkandu wako kati bai infezu trend yomkaka vyo no mkaka vyo ngolo moro moro moro ingalimi nike mwia mwela reta te ruhapo wa mbunga wanganga uli kawali kawali nguma kwata tate at ikokojo mguli kohama kari haka kongeo shinyo konganda inguma nyekwa manyekwa nguma kwata kathari umoru nguma kwata kachiruru nguma kwata ingo wanashe mbo mabehe mba mumuna ingu waka wali kalu hapongu nguwa kachi ndonje mbo ingu kavetu nguwa watate moro wanaje kame mini kiwamba haka kubu chirongo mbeba ya iya imba wa mkama endo kashenje nobe wa munyo hambo imbo ngame mini kwe ngame mini kwe ngame mini kwe mbo wandumbeli kwa tate nguli konzonzi odongu ne kukuna ye yochi hunde na kuyambela ihu mbo odongo mbe tate ndonzunjo yomako li kukuna tate mkama endo moro.

Bude maisha vishio. Nilo, nilo. Moro mpulati na pito mitiambo umu juu ya penduka na kushambano kutuwa kwa makeko viungula. Tuile poko viungula, tuile poko viungula. Machengu wa chivase lorunjo, wa chitambolu, uoru hova. Noru herero, muya muli odo mtuza charachachu. Utenti ya veka sase na koma pindiko. Komi hodo menye wa penduka, inguka, inguka. Ingungwa kwa tiwambo popuka itire hongo minyayaka ngotumma njoma ihi wadongo mbendeve na utumade ya horongo ingo muhongia uhengu wa matupa moro ya moro omache ngu wa shimbahi ngu Arturi ngu wa shimbahi uliketa ngango jimikiro mbaracha mbiru jimikiro orata muhenye thorobana muhenye jimikiro mandu ketanga miniko mandu ketanga ngo umumbiniko mandu po shindome umumbiniko mandu po upo milongo vietu mbo omutati ayaya milongo vietu mjo viwachi nene orochito mbo anjeni shamini kwa mbohari mchuali yanga morukono soku fana yanga manao milongo uli yanga uli iti munu mwe wapatupara Mbude zeli mbamele shabi O upunda ronda O ushaere O matu upukiro O shikara Shoma temba Monjira yacho mwithenji Yoko utokero Western bypassa Nje pambwa Maukara mwa maungulilo Gandundo horomende chia muno Shimari wa chodondo Lathana mibia Deta po mangete fere nao O kutunga po dondopa Pape kapitilo bakonde Wonjira wopeshi Okusha ngunda uspita ambambu inainga tuto kuhiriri lako kuja mwona mwamuno upu ndaro ndambu buba u ya uto kabina uka endo mwanombu mbibikara vika enda okusha ngatukotoro madhepe hii ulilopuo mbo upu ndaro ndanga chupamu niko mangete there ngundo mangete there ya hii ya upu ndaro ndambu ulimbo ulimchanga uka liloo ule umwenyo ya omenesta yo kuti no dhonde ndera no vari ange indi leni ndani ya lawa harifa kukusha mape ya pekara ouna hepero kuitha mwodo njo umoruko nduwa kunene ndando yokuba ngoku heneno shibarero sho dhonjo uho mwindo lukondwa ndo shariri dako shingi nuchijieto ondiri thiro kwa mature ya mehindi o South Africa muno vana shena ina bano bathe wano kuhena o tututo uthe mbao kuyalitha kucho oba kwate na mehindo kumbunda indu oba nene wao chibane nikivirwe okuzo kuyaruka kwa mahiwa okubada kumbundo kukara no kuhena uthe mbao mehindi o South Africa kumusha oba nachi obishibarero ina imbe mehito dos kole wawiri modos kole numbio kumima kupuro japonu wakwate wapeto mapira yungu watiro mape alifa kucha kako takutu maunji lale kushabi et kalungu mapa kwa lungu et kalungu kwa minister ya hindo sambi ya ngamba erero shipotha tundurata erero shipotha chokucha mawe wango kupako mulume president nguria ya sambi ya njo mehindi South Africa horomeni ya hindo shipotha kucha garuke kumaka pakwe konganda poshoro dhombande ngamba kutu kucha mamuja lungu warumu kwa shivi pomu kwa uti pomu kwa nambula zidachi mwemutu hero mu kwa shivi muna kwa uti uyano bakwe nambula umwashi waba kwa shitihi na kushu kakuna mundu nguchitu wana okujo mundu wadhunda ye watatimu yendo mkwetu gamba wachitu na wachitile ombura no viveke

itatu kumbando chuhuru uja nende wachito ombura no viveke vitatu ne yubalimwe kukubanga atire ngamba hey norutu kali avenga china tutupa hewa mwe kucha tutu avenga oku yapa kwa uli ulianga pokati kwa mahi South Africa, Zambia, South Africa, Zambia kutakuno mwenye mwacho waina kateta.

0: Harikane ya muri wa mutono, harikane obisoku utwa kumu polize kumbepo. Ene mbunje ulio hili okumu upea rubele, memu upea pumula na kanaye. Nga muombo po. Maesora, kubiso kienda kubiungulae kapo. Povina yendo no kunyandira movina ukura mbianyo bako jiko kema indo shiuro chacho mwife o mwyovi kwa tune hingu wa kupa wa vandu veri kwa shiarwa njongu no mundu wa tetupula teni
1: dangi sinyane mwita no kunjiporu veze mwiko mwine no mwampi shiwa na shiwa pura tine mashi mini kwa shi majipura tine kera karanji kwa mbibire mwanjira wili metange no munda mbo wakatutura kushu kwa hoke wa mwanjira maushavi Ugo hoke wa mungira o marambe mundambo waka tutura o mai ungura na wa tenje na ingi o eni aspita na nyemba no ungira mbu imbu hita muyo uliri au he mbu hita muyo menao keiyo mungu liongeka ungi siwambolika na mwisa

0: tane ongiro wingi mbukita munyo chimba chia meisa na ndoro nene na ndume munu kisha mtu meso kuisa na meka hingira shina ongira njirumwe eni aspita na nyemba shima iye kubuhaka ina nukangira kumake pito kienda ko B1 na ndo kumake iko kahanja forumwe eni aspita na nyemba no Rent Baker Street forumwe eni aspita na nyemba no Hereford Street marambe ngurika ne yepapa izo sorry jinene mwisane yepapa izo maserandu oke hiyo maunguri yongeka ongisi wambo ogusha kwa nambo noho marambe emu yara mae papa izo maserandu eni aspita na nyemba uno imbo opo shimo ya shimo endere po shimo ohosu ya kuta kwa driver nondo otmunda po tiyoriga ne marambengo ya kotoka mama unguriro nei mae ungura na wauri ogusha mukara kusha rumwe mairiri la kusha ae papa hilo maserandu ne mae ungura na wauri kwetu njira kara ya mamushuwana ogusha western bypass alika ne kumbo kumatu kumulele usha pahitisua unambo kusha eromaze uspita mba mbwika ya mshu uspita tama wakusha alika nae matu ngiro wangu liku wetu wangira usha shima muhingi muke ngeze muwise yo umare mena wakusha shiwa endero wina kombanda unambo na shuri na unoko uro kauwa kumundu umo endeno mando kukapito haka hana mapi ya rumwe ukaveti so shuru shuwe po shuru cha ingo mkwenu ngulimo hauto kukaveti sa mkapine wakusha alika nae endea mamu hingi kapiti wakushewele hauto njiri kwa murungu wena njiri kwa murungu kongotu yu alika mamusani ongiranda patwa okushia onjo makiki street no Kingsley Road chimeye yende ko enya spita na nyemba menaro manguri onge kaunji siwa mbono ho okushia muto onjira la katutura ulimbe mbesa kuchame kupeni miza ne chimba iko munda wondoropa utu no onjira kusha omarambe nge hina kunguru ene omarambe ehe ko munda wondoropa mayongura kapenangara nga chikitiwa kombero yetu munai ya podo njira ntumare nguru njira ntumare nguru ndo kakuru netundu uri ndo yagiye chen router dike yo mongu ndo kona mbo kuje rongu tioti njira rika nenga beshevere na okuja pia po western bypass no western bypass no njira nje pangwanjo na komunda mbo ndoropa kupatwa po uno matisho ombo kushairo marembo speed hamba opo po county clapa po hetere nje pangwanji ndo nene kona mbo no patwa po speed hamba mbo ina kushairo marembo nje kuje kwakuru tioti njira nga beshevere rika na ongira tukapita po ongira nda patwa ongira nda patwa osem ni oma driver ukangira kuma kepiti mbo vika hite ko western bypass ukangira ukapiti hindi kwa rukwate mu uja kapata mena obo ngira njima yungu wapo na mbono uja na imbano hopo awas router shima yeye kuita mo mandine ya patwa no hote hiyo mongu yonge kaonja ngongo makuru nge kaonji kuhombo uja ya ruonjo casino street casino street wa nja patwa minda vye vali yitu imuna po nambo hiyo mongu yonge kaonji kuhombo no Oja yaro e Western bypass singoko Ben Carlos Peter Ben Carlos Peter mosiri ya patrano matushiwa ni yari rerure obone yo ke yo ngira no ngiro po nambo me mutu sho ngira ndapatwa ko munda wa wondoro pana muisane sakuna maomba ngira ngara yara patwa ne ko mbere yetu siwa kapitan bo ni o munuri kana muisane mbere yetu iri kamwa okunja ko nisiwa na okutusiwisa Muna orikani ya shima tukara matura kiro wa mbibu ya njira mbwa uwa njira kutia. Orikani ya katukara matukiri wa kaonji opezi moha. Mimi nei, wana wakusha orikana okona kwa uto kukaira akwa kwa titi akwa ombo. Mena roro hivere kushirwele wa njendo rombe pera. Iza rika tika katiti akwa ombo. Wakusha muna ono hawa kaonji yeti opezi. Esize hawa roro mbanda demu nikira kukunde. Okuja shima kwa ngukura ero wa hivyo yeti huwe njiko hivyo uto kucharika nye Kiewe rakitia hatu kakara mimbo mba kucha wakumo mundu Arika nye kare kanji shima muhingi okushewe rakitia Arika namba tara nao uja po namba chenyene zako kakivero kukapitiro vandu mbeka wanja pezi Namba tara nao uja katena kukapito vandu Nisi nene zako kukapita mongo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo Oja siri siri nga tisi wa tishewere kine Munga tu gare amati hizi Omaze nga nga tuatewa Ukuhi gwarika na mwishitawa nenero kuche zina mwanjirande rasiro sihuronda ni rika ni mwanjenda kwa pe wengine mirongo hambo mu ogusa na pesa mingo mwanjengo mirongo hambo mu pohinga kesiya na rika ni kuchohata ni kuche siri wakakumu omundi amba moka proje mingo namba na i kuche wakumu mundo mungo mungu mingo mwanjengo mwara mungu mwari mungu ogusa muna sima tiba iroga ingi tu ingira isa sima tiba ingi rika na katikire poma rio ingira kata hapo wako la pichere evira ikiru angira vire mpiri po kupata hapo ya pananda chere alimu mape kandere mundi la pichere eva kondere ngira nina kutia kona ni kwa zavere okusia ovandere tino hongri kembo ngira kukopezi alika nenga pichivara eva mbandanti mare kumini kukire kukurelika nere kutika kukia ndi ufuku kwa hindi ngira no vene nukutumu narika ne mene nukutumu nukutumu amimbakura mambe na po amimekondo rika na mwisani mtu waka mbude kwa yuwa uli mwana kutu ambu kuhu kesi ima uko kuna mindari ya vali kwa mwere maiko kuna mindari ya vali waka mbude kwa yuwa mwisani kwa nasetunga shihari kwa na mwana
1: Kashiru wei kwepa kamilike jorata kushiarwa.

0: Moro, mapenduka. Moro. Hey.
1: Mapenduka mwasho wakwenda ndega se akajinga sia ndomba.
0: Yarika na mjuata te mepura tene.
1: Ya kako bilimo mkutu mwinongo katima kwa wanduke haruka mwenda mwesina.
0: Yarika na.
1: Mependula po anasho muramba, dina mependula anasho muramba. Opo anasho ganda ondo to ogo bedahi hako muro shiko mura muri mbandangu mbiha hango siyaro. Opo shoka walive rukero, nama shambi hitwa ombili pipo rukero.
0: Oka njumba bake konjifu andu kacho?
1: Ya yo umba keri mwadu wele.
0: Dangi.
1: Opo shambi mini kwa anasho mbamba he bamba. Olembo wa ebele mbamba hepa o Jessica nungu ebu Jessica mba hepa na andaku ebe wange hangero ya natatehi kunga kako mamini kwa okuwa mae batu ujimu haku sorunjo wa hitabido uoru hele
0: muya murio dondula jarajaji utende kathathira komi hodo menye
1: ay kako ndanki

waka wenyu ereleka no chikando hima tuhaka ene na obehi oki atuhaka ene na banu oki atuhaka ene na waka to ai makumbundo muhima njaka tuwape ndini na hima tuhaka ene ee atuhaka ene chikando hiyoki atuhaka ene nembo pombongombo mauwa mafu yurongenonga dino makora mama Stella upinga yoro keme yubare yavu kumikasi mama Stella upimini kwa meyubaru endi mama Stella upika mkando muhonge Mwange nero nejo aro njitone nongo dhe ajele kori mwa wango kuhumili kwa thereka dhe nuwa rotina. Mwange upe nero njitone nongo dhe nu. Peba himo yapu mwange wea magu jikumbira po. Na kwa lia jima onjono wiko rodo juo. Ok, mini kana wika na mwange. Mini kana mwajengu waka wa chirongo ya waka hifanu. Akana tu haladu ya luka kwa kachuru kwa kune na mimi. Opo waka hitfo kuhula na mpano. Magari kana jirabi kamemba bwara mwanga embwe kamemwanga embwe kamemba bwara mwanga kamemwanga jijare kameto

0: Omunene na wengu vishina wa wake hino wangari minu kemu ya mura lele tatengu china voa na chikurunda wa hiya mbabi kwa nguma kwa tanaove imbo gave miliku pomuto chipindo mbo puberi imbo gave miliku kwepa mburu mendo cho osha hothea.
1: Didi kajona ya zayende kaya nyoko ya zayende kaya nyoko.
0: Magundani oro mwangu wanje vethora unevesi katuksa mbaha yuwe wanda thiru ndaya wathuwero wa mini kwa hiyo rumbiro ye wapi e Brenda mwakotu wa shoruma mini kwa mwashi wa ina bukasi mini kwa mwashi wa ina omwashi wa mkama endu omu kwenda ta omu fya waka shiruru omu kwenda tumunangea mauli omu kwenda tumu fya waka thamu yera yuko basu kwa waka ipango wa wabi ntambona vethore vesi mini kwa mundu wanyi mikula hako mundu umwe mepako uri wadhu. Sasa na wewe kaja mundu mume mpako po aene nengo hapa kongono vinavi hema aene ni sapo via po dangi uta wana nyumba kae kana yo jekse nao chikwa ngo aga wewe inambuka munano tio kaura ifano tinyangu tare kuchomwa chama muchitivi
1: yezaiende yeza mateo kuliko mwendi.
0: Magundino ndi oro mupoli for traffic officer yongo mainde ya show mwitho mukando wa muherero mutenga tenga riame kembi ngene komu kwenda ta womundu nyanda yoroka meyubarwe ya vukomu kindu wa kongoro ponia na mave yobana chivamka uhali omwachu wamka baka dondunge asnat kabe purwa honjera kawadewa nambano njode kandakai hiya karungo mukuto longa ba hii moshombindi kwepa riameke mbingene iko imbura ambura etu fikiri zana wambaya mwokotu wako muka ruanju amyo vede mbaka chai mofone ingu matarangwi vee be kukuye kakuya andu andufali yangama uba noveni na katukururuka hee apo munduto andufali yangama uba noveni katukururuka chimotara ngambi mbaya yameke happy birthday mwajwa mbingene iko mkagona.

tambelula mama auma bino bandu onjera komeheke ngwa kwatwandino mama wanje omwano njambimbwe kutida okuda kongwatero ombume kutida otiranu omumapara lirependa njambinge kuzeronda ya nomwinyo mule uye kutido unache ombele na yahungirwa ochikuki mekere maita orisha tano puo okucha obo na urishi magundino ora veluwa mbapaha murumendo shomato ororero ndora veluwa mbapaha ngo murumendo shomato ororero ochiwondo shomato ororero ochiwondo dino ndoro mwashi wambapaha ongombe hachivika ingu onguru ngunda umbanda ama tombapa wai na yefro samu mbapaha na miti ringu wambapaha ngo mkwenye njau henga minikwi veluwa Ale, opuo me mechubea ponganda mina kwa ale ingo ko kubatu ikerali ndino ndikucha kutu munda ave ikerali mishi tenge konganda kasho mini kwa mundu wa inyango ndino ndi ora vebe panjavera ongero omukwa utike anda vebe panjavera moru ya vukushi moza kashara

0: Beni songo anga nyone kona bae meta muno obirongo mbikuwa jezira mbuli chambo meta muna kalisa nguwa kachiwanyo moro moro mukindu wa kodongoro da hiya umure kuhepa mbae baku mini kwa upendure obanduwa njemba podo nungu oba shiumbwa vehe noba chipotha vehe pochifoko shongava oba hepute na mbungu ha kunerumbi ranje kubiungura korupembenga pendure wina opongo omukwena mbura kei karangere Daniel Shumba mo kaukorotha kaukorosike kuthuka roka o kapulu wangu wakuhanga kwa kaukorotha nu jipendure epahara njenga batero na njerera oba kahuri lero lali boba kwatero ya lukuma ma wao riunja iye himumwini riunja iye himumwine chili hakutuka poli hitabi pendura o mundu wao mo kakuyaru kwa kamuhina ndira ngapite mochilale choupyu novasho nguwa vehe ngabe pendure maivu kubatuko kambatu kuchibathera ii buru Akalikana jipenduli no bakuba wawali obakwetu no banda be mbutu ali pamwe ko shongombe mombe pera mesha okune no kuhepa yabu kutwa sana ya penduro bakurundu wongombe ambinga behe no bakwa uti bakahonda behe no una she wanje mbwi rimuna shaverwa viundi kwa shaverwa yabu ku venjinye ngwa shaverwa chitali sula sula kae kamagiza Kupepera kwe uye fiwa nanu wambu wikutu wapukumu wambu ya watu wakolo stima rana manu wakangu kakauji na maonya Jipendua watule wadhofara madhaka la hari no mondang bar vapendua ikapuku ujamei na chienda wa ina norma tepe chienda Bolo Aligana penduro viwanambi Ocho chire raka mbanga Kandiri kiri raka wapirura mbapa Hako kati Shive pashi wedhanganive moka mbatu Kuchivathera kuchipati Kashate nyana kahengo be Opo ya vukuru bapo kandiri kiri ra Omusio bandu mberi kodombwa Daka lijitango muya chirongo inga echarikana penduro zere kade anje ulibange la shonga mamafu kona shonga nongundu anje ufuta kakero kei kabetu na ina kurange na Daniel Dachekende yadu kukuweli shonga mepako yepo moro sula kaeruka moro wapenduka moro
1: wapenduka nawa
0: Congratulations, uja waja watu urunga nawa po uchabibwe